0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ ཐབ རིག ནས ཐོན ལས རྒྱ སྟོབ ཕྱི ཕྱིར འགྲོ འཇོག པ དང གོ སྲོ བྱེད སྟངས སྔར བས རྒྱ སྐྱེད བྱུང ནས སྟོབ དང ལྡན པའི གསར གཏོད ཀྱི གསོན ཤུགས ཆེན པོ ཞིག བཏང ཆེ དཔལ འབྱོར སྤུས ཐོ གོང འཕེལ གྱི དགུན ནས གསར པ དང བཟང ཆ གསར པ ཟམ མི ཆད པར གསར གཏོད བྱེད བཞིན ཆེ པོ གང མར གང ཕྱོགས བཟོ བཞིན བཟོ གྲ རིག ནས ལྡན པའི ཕྱོགས བྱས ཚ ཐབ ཀྱི ལས དོན སྒྲུབ བཞིན ཡོད སུ ཅིན གྱི ཕྱོགས བྱས ཚ ཐབ དང མི འདྲ བར རིག ནས ལྡན པའི ཕྱོགས བྱས ཚ ཐབ དེ ནི མི ཐབས རིག གནས ཐོག ནས ཚ ཐབ ཀྱི དྲོ ཚད ཤེས ཐུབ ལ བོད ཐོག འདུས ཚད སོགས ཐོན སྐྱེད ཀྱི གནས ཚུལ དུས བསྟུན ཤེས རྟོགས ཐུབ ཀྱི ཡོད པས གོ ཤུ པས ནད ལ ཕུགས པའི བརྡར ཤ ཤོ པ དང སྙོམ སྒྲིག བྱས ཏེ མ ཤེས ཡབ རྒྱུ ཤ ཚ ཐབ ནང དུ ལུག ཆོག གི ཡོད ཕྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉེར ཕྱི ལོ ནས བཟུང པོ གང གིས ཨེ ཨ ལག ཚད ནང འདྲེན བྱས ནས དཔེ དབྱིབས ཆེན པོ ཞིག གསར བཟང བྱས ཏེ རིག ཤིག ཁེ ཞན གྱི ཉམ ཉུང དག གྲང འཛིན གྱི ཚབ སྟག ཨང གྲང སུ བཞེ རྒྱུར བྱས པ དང དེ ནས ཚ ཐབ ནང གི ཐོན མི ཐུབ པའི འགྱུར ལྡོག དེ སྔོན དཔག ཐུབ པའི བྱེད གྲང སུ བབ རྒྱུར ཡོད པོ གང མ རྐང ཕྱག བཞི བཟོ གྲྭའི གྲང བཞི ཆེན མོ བེ ཞོ ཀྱི དབུ བཞི བཟོ ཕྲན ཆེན མོ བ ཝང ཧྲི པིན གྱི དཔེ དབྱིབས ཆེན པོ བེ ཞོ ཞེས ཞེས ཚ ཐབ ཀྱི བརྟན པོ རང བཞིན མངོན གསལ ཐོབ པའི ལེགས སུ ཕྱིན པ དང འབར རྒྱུ བེ ཞོ ཀྱི བསྡུར ཚད ཐོག ནས བྱས ན སྲག དོན རེ ཟོ ཟང བྱེད པར འབར རྒྱུ སྲིད རྒྱ གཉིས ཉུང དུ ཕྱིན པ དང ཐན འབུ ཚད ཐན ནས བྱས ན སྲག དོན རེ ཟོ ཟང བྱེད པར ཐན འབུ ཚད སྲིད རྒྱ ལྔ ཙམ ཉུང དུ ཕྱིན པ ཚ ཐབ སྐྱང པ ཞིག གི ལོ རེ མ གནས ཧ ལམ སྒོར ཤེས པ ལྷག གྲོན སྲུང ཐུབ པ བྱེད རྒྱུ ཐོག ནས བདེན བཞག ཐོན སྐྱེད ཀྱི ལས བཟོལ ཉུང དུ ཆེ ཆེར ཕྱིན པ དང ཐོན རྫས ཀྱི སྤུས ཚད ལེགས སུ ཕྱིན ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད རེ སྐོར གསར པའི ཚན ཚད གསར བྱེད དང ཐོན ལས གཞི རྒྱུ ལ སྣེ འཁྲིད བྱེད པའི ཐབས ཤེས རང བཞིན གྱི ལག རྩལ ཞིག ཡིན པའི ཆ ནས མི ཐབ རིག གནས ཀྱི མི རིགས ཀྱི ཐོན སྐྱེད དང འཚོ བ སྐྱེད སྟངས ལ འགྱུར ལྡོག གཏིང ཟབ འགྲོ བཞིན ཡོད ཚོགས མ དག པའི རྒྱལ ཁབ ཚན རིག ལག རྩལ བྱ དགའི ཚོགས ཆེན དང ཁང ཨ གཉིས ཀྱི ཡོན ཧྲི ཚོགས ཆེན ཀྲུང གོ ཚན རིག ལག རྩལ མཐུན ཚོགས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན ཐེངས ཕྱི ཕྱིག པ བྱས རྗེས ཐོག སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ང ཚོས ངེས པར དུ ལོ རྒྱུས ཀྱི གོ སྐབས དམ འཛིན དང དུས རབས ཀྱི འགྲན རྩོད དང དུ ལངས ནས ཕྱི ཚད མཐོ བའི ཚན ཚད རང ཚུགས རང སྟོབས ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས སུ གཏོང བ དང ཕྱི ལོ ཉིས སྟོང སོར ང ལོ སླེབས སྐབས ཚན ཚད རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཞན བསྐྲུན རྒྱུའི དམིགས ཚད ཕྱོགས སུ བློ བརྟན འགྱུར མེད ངང མདུན སྐྱོད བྱེད པ ཚན ཚད གསར གཏོད ལ བརྟེན ནས ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ འདེགས སྐྱོར དང སྣེ ཁྲིད ཏན ཏིག བྱེད དགོས ཞེས གསུངས ཡོད མི ཐབས རིག གནས གོང འཕེལ དང བྱེད སྐྱོང གི རང འགུལ དབང ཆ སྟངས འཛིན ནན པོ བྱ རྒྱུ ནི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཐུགས ཁུར གནང ཡེ ཞིག རེད ས གནས ཁག ཏུ རྟོག ཞིབ གནང སྐབས དང ཚོགས འདུ གལ ཆེན མང པོའི ཐོག སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས མི ཐབས རིག གནས དེ དངོས གཟུགས དཔལ འབྱོར དང ཐོན ལས དང མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས ནན དོན ཐང མ གནང ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཡི མཛུབ སྟོན གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན གྱི མཛུབ ཁྲིད འོག རང རྒྱལ གྱི མི ཐབས རིག གནས དབྱར མཚོ རྒྱས པ ལྟར གོང འཕེལ བྱུང བ དང ཉེར ཤུ དོན ཐོག ཏུ ཆུ བར སྐུལ འདེད མགྱོགས པོ ཐེབས ནས མི ཐབས རིག གནས ཀྱི ཕྱོགས བསྡུས སྟོབས ཤུགས ཁྱོན ཡོངས རང བཞིན དང མ ལག རང བཞིན ལྡན པའི སྒོ ནས ཆོང གི བྱུང ཡོད མིག སྔར རང རྒྱལ གྱི མི ཐབས རིག གནས ཀྱི ལྟེ བའི ཐོན ལས ཀྱི གཞི ཁྱོན སྒོར ཁྲག ཕྱིན ཞིག དང ཁྲག ཁྲག གཉིས ལས བཀའ ནས མི ཐབས རིག གནས ཀྱི ཕྱོགས བསྡུས སྟོབས ཤུགས འཛམ གླིང གི སྐེ རིམ དང པོའི གྲས སུ སླེབས ཡོད ད ལོ རྒྱལ ཁབ ཚུ གུ སྲིད རྒྱུ སྲིད འཛིན ལྟེ གནས ཀྱི དུང ཕྱིར དུང ཕྱིར རྒྱ རིམ པའི ཚུ གུ སྲིད རྒྱུ གི ལིང སྲིང བྱས པའི ཁྲག ཕྱིན ཡོངས ཀྱི ཚད ལེན ཚོད ལྟ ལེགས འགྲུབ བྱུང ནས ཉིང སླེབས རིམ ངོས ནས ནུས ཤེས རྩིས རྒྱག ནུས པ དང མི ཐབས རིག གནས ཀྱི མྱུར ཚད མགྱོགས སུ གཏོང བའི ནུས པ གཉིས ཟུང འབྲེལ བྱས ཏེ དེ སྔས རྩིས རྒྱག མི ཐུབ པ དང རྩིས རྒྱབ མི ཚར བའི གནད དོན ཁྱད བསད བྱས ཡོད ལིང སྲིང བྱས པའི མ ལག གི སྲིད ཁྱབ བྱེད འགོ པ ལུ ཡུ ཐོན དགོས ང ཚོས གྲངས རིགས ལད ལྡན འདྲ བཟོ བྱ ཐབ བྱས ཏེ ཨེ ཨ དང ཟུང འབྲེལ བྱས ནས རྙོག འཛིང ཆེ བའི སྒྲིག ཤེས བྱེད འགོ དང མཁའ འབྲེལ མཁའ སྤྱོད ཚེ སྲོག བདེ ཐང སྨན རྫས འདམ སེ སྤྲིགར རྫས ཀྱི གྲུབ ཆར དབྱེ ཞིབ སོགས སྐྱེ དངོས མ ལག གི ལད ལྡན འདྲ བཟོ བྱེད པར རམ འདེགས བྱས ཆོག གི ཡོད མི ཐབ རིག གནས ཁྱབ ཁོངས སུ དཔེ དབྱིབས ཆེན པོ ལ རམ འདེགས བྱེད ཐུབ ལ ལྷག པར དུ དངོས ལུགས འཛུགས སྟེན གྱི དཔེ དབྱིབས ཆེན པོའི གཞུང དར ལ རམ འདེགས བྱེད ཐུབ པ དང ཚན རིག རིག གནས དང ལས རིག རིག གནས ཀྱི གོ སྲོ ལ རམ འཇགས བྱེད ཐུབ ཀྱི ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད མུ མཐུད རིག གནས མཉམ འབྲེལ བེད སྤྱོད དེ ཚན ཚུགས ཤིག ལ གྲུབ འབྲས ཡག པོ ཐོབ པ ནས རྒྱལ ཐག སྲུང རིག གནས ཕྱོགས སུ གོང འཕེལ འགྲོ བཞིན ཡོད པས ལས རིག ཁྲི སྟོང མང པོར ཕན དོགས རྒྱུ རེད རང རྒྱལ གྱི ལས རིག ཁྱབ ཁོངས ཕྱིར ལྷག ཙམ ནང རྒྱལ ཁབ ཀྱི མུ མཐུད རིག གནས བེད སྤྱོད ཚོད ལྟའི རྟེན གཞི ཁག ཞིག བཀོད སྒྲིག བྱས པ དང ཀྲུང ཡོན ཁེ ལེ གྱི མུ ཐབ རིག ནས བེ སྲོ ཁང་ཅུ ཅོང་ ཆེར ཡུ ཧང་ ཁ ཚང ཆན ཐོམ ཟོང་ དེ མི ངེ དེབ སེ མ ཟབ ཇ ཡུ པི ཨོ ཕི སི ཡ དེཁ དེ མི ཤི ཁ གོང སི སི པི ཡ དེཁ ལ ཇོ ཅི ཡུ དར ད ཨོ ཕི སི ཅིག ཤི ལག ཟམ དེ གར ཤ དུ ཤ ཇི ཡང ཁ ཡུ ཚང ཆན ཐོམ ཟོང་ དང གི ལེ དུ ཡུ ལང ཁང གི ཡུན ཐོམ ཕི ཅིན ཅི ང ཚོ ན ཁང ཅུ ཅོང ཆེར ཅོང དེ ཐོམ ཟོང་ གི ཟོ ཆི སི པི ཨོ ཕི སི ཡ དེཁ དེ ཡིན ཨོ ཕི སི ལ ཅི ཁ དང ཅི ཐབ ཟོང་ ནམ ང ཐོ མ ང སུ ཟུང སུ རྒྱ ཆེན ཡོང ཅི རྒྱ བཅུ ཤི ཅི ཡོ པ དང ད དུང ཅ ཐོག གི དེ ཁ ཚོ པི ཏེ ཝ དང ཅན ཏེ ཅི མ ཐབ རིག ནི ལེ དུན ཁང ཚིག ནི ཨོ ཕི སི དེ ཆོམ རི ཐོག ང ང ནི ཅང ནི ཅི ར ཅུ ཐ པ ཤི ཡོ ཅེ ཞོ ཡོ ཤི ལོ ཉི ཏོང ཉི ང ལོ ད ཟ བ ཤི ཆེབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི རྐབ ཉི ཁ བི ཅོང ཡང ཤབ སི ཅུ ཅི ཉམ དེབ ལོབ ཟུང ཐང ཉི ཁ བི ཐོག ཐོན སར་བི མ་ཐབ་རིག་ནི ཅི ལག་ཚན ཇོགཉིར ཀོམ་ཕེན རུ་ཡི དེ་རབ སར་བིན དན་ད ཨ་ནམ་པ སར་བི ཇེཁབ ཅི ཚོ་ཆི་ཤི པི ཨ་དྲི་སི ཨ་ཟན ཤན དོམ་པེ ཀང་ལག་ཤི ཐོག ཨ་རང་ཏུ ཨ་རང་པེ ཨ་ཇེན་ཆོང དང གོ་ཤུཅི ཏོན་ཤིག འབར་ད ཐོམ་པར་ཤི དེ ཨ་རང་ཅེ་ཅི མ་ཐབ་རིག་ནི དེ ཕན་ཡོ དང ཨ་དེན་ཟག ཇོང་ཅང་ཤི་ཅི ཤོས ཅོན་ཅེ དང ཀོར་མ་དམ་པི ངང ཀོམ་ཕེན རུ་ ཅིར ཀན་དེ ཏོང་གི ཤིན་ན ཏོན་ཡོ ཤི་ཆབ་ཤུཅི ཆར་གོ་ཤི པི ཁ་ཤོག་ན་ཏན་ནེ རང་རྒྱལ གྱི མུ མཐུད རིག གནས གོང འཕེལ གཏོང བའི གསེར མ ཞིང གོ དང འགྲོ ལམ བསམ ཆད པར འཐུས སྒོ ཚང དུ འགྲོ བཞིན ཡོད མུ མཐུད རིག གནས བྱིས པ དེའང ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོ གྱི རྩ ནད ནང དུ མར ཐང གསུམ དུ ཡོད པ དང ཤ གྲང ནུབ རྩེ བྱིས པའི ལས གྲ དེ རྩེ ཤུ ཐོན ཁོངས ས ཁོངས ལས དགའ བའི ལེགས སྒྲིག སྡེབ སྒྲིག མངོན འགྱུར ཐུབ པ རྒྱལ ཁབ ཀྱི གཞི ཞིག ཞན གྱི རྩེ ཤུ གྲ རྒྱ དེའང མགྱོགས གཉེར ངང བསྐྲུན བཞིན ཡོད པ རེད རྒྱལ ཁབ དང རྒྱལ སྲིད ཡོན ལྷན ཁང གསར གཏོད དང མཐོ སར ལག རྩལ གོང འཕེལ སའི སྲིད གྲངས གཞོན པ ཝང རོ མང གིས ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོད བྱུང ང བའི རང རང རྒྱལ གྱི རང བདག གསར གཏོད མགྱོགས སུ གཏོང བ དང གོ ཤུ ནེ ཞན སྟོབས ཕྱིར གཏོང བ གཞུང ཁམ མཐུན ཟུར གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ གོ ཡི དང ཉམ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ བདེན ཟག དང ཚོན འཛིན ཐུབ པར འགན ལེན བྱེད པ བཅས ཕྱོགས ལྔ ཡི ཐད ནས མུ མཐུད རིག གནས ཐོན ལས ཀྱི གོང འཕེལ ལ བཀོད སྒྲིག བྱས ཡོད དཔེ དབྱིབ དང སི ཁ ཅང ཞི སོང གག ཅི ལག ཅི གག ཏོར ཡོང ཅི སི ལ གندل ཁི ཤིན དང ཐོ ཟར ཅི ཤིམ ཅི ཁི ཤར ཏོང གི རན ཐང ཐོ བི ཁོ རི ཁག ཤི ག གོ ཡེ མ ཧོར ན ཛན ཐ པི གོ ཤོ ཁག ཤི ཏོ གི མ ཐ བར གནི ཅི ལེགས ནི སར བ ཏོ པ དང སུ ཅིན ཅི ལེགས ནི ལ ནི པ ན ཏོ ཏ པ ཤི གི ཉིན ཤི དང ཆི ཤི ཚམ ཐན ས མོ ཡོང བ དང ཐན མོང དར ཅི ཡོང བ ཐོན ལུབ ཤེབ སམ ཉམ ཅི ཐ པ ས ཁོང ཐབ ཇིར གོང ཕེ ཡོང ཨ ཅི ལ གང དལ ཏོང གི ཤེར ཏན ཡོ
1: དན སལ དོན སྐེ ལ ཇི པི ཝརང ཛ ཡིན
2: དན ཝ ཁེ ལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཇིར གང དི
4: ཀྲུང ཁུ ཝ ཅི ཛ ཡི ཏོ པེ ནི ཚི ཉིན ཁི གོང ཚོར ཧུན ཤང ཅིན མ མང སེ ཞུང དེང ཤང ལི ཤང དི པོ ཡི ཉམ ཅི ལར གི ཚོན ཁུན ཇང དུག ཅེ དེ ནབ ཤང ཤིག ཐོན ཅིབ ཤར ཚུང ཤེས ལན ཚིགས ཅན ཤེས པའི ཤ བར ཤ་གེ དེ ཚོང དུ ཕྱི ལང དུབ དེ ཚོང དེ དག ཅེ ཅིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཤང སམ ཤ བའི སྐོར ཅིབ ཅེ ཤིལ གེ ཅིན དང ཚོན ཁུན དར དུག ཤམ ནང རྐུབ ཅིབ སོང ཤིལ གེ ཅིན ཅར གོང དུན ལ ལོབ ཅུང དང ལག ལན ཐང སུབ ཤེས དེ ཤ བའི ཉམ ཉུང ཤུག དུམ དང ཨ་ནེ པི གནད དུན ལ གེ ཤིབ ལེན ཁན ར ཚོ བའི གོ ཅིབ ཤེས ནི ནི ཁི ཡོ གེ ཤར ཚུང ཤེས ལམ ཚིགས ཅན ལར གེ དེ དང ར ཐོག ལག སར ལེན གེ ཤེས དང
0: ཚུན ཧུན ཝར ཁ ཏ ལ མ ཇང ཇོ ཉན ཆན ཁང ནེ པེ ནེ ཚལ ཉན ཧེ གོང ཚུན ཧུན ཤང ཆིན ཆོར ཏན ན དེ ཐང ཨ ཡོན ལ ཁང ནེ ཇག པེ སན ཇར ཏ ན ཚུན ཧུན ཤང ཆིན ཆོར ཏན ན དེ ཐང ཨ ཡོན ལ ཁང གི ཇིར མ་ཧན ཤི ཆོར ཏན ལེ ཁོང པེ ཚ ལེ ཤི ཇི ལོ སམ གཤུ ཤ་བི ཅི ཇ ཨ ཉི ཏོང ཉེ ཏག ལོ ནེ ཨ ཉི ཏོང

0: ཁྱི དང ཡི གི ལོ མང ཤེ རེ ཤ ད ཅེ ན ལེན གེན ཧེ སུང ཤེ ཉེ མུ ཐི ཅི སེན རོ ན
1: ཁྱི དང ཡི གི ལོ མང ཤེ རེ ཤ ད ཅེ ན ལེན གེན ཧེ སུང ཤེ ཉེ མུ ཐི ཅི སེན རོ ན

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: དམ ཚང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང རང་ཅིལ ཅི གཡར་ན་ཅིར ལ་རང་ ལོ་ལོ་བཞུང་ མ་སལ ཇམ་ ཐག་ཐག་ སམ་ལི ཐུམར་གནི མོ་རི ཐོན་སལ པར་ཤ་ཏེནི གཡར་ན་ཅི ཐུམར པར་ཅིར ཤ་ཁ་ཅིལ ཤིཡོ ཤན་ཏུང དེ་ཏོ ཡིཏུ ཁ་ཏུང་དལ ཏུའི སོན་སུང སོ་པལ ཤ་ཏེན་སར ཇེན་དབ ཤང་ཏལ ཆིམ་པོ ཐེན་ཅིན ཕང གི་ད་པི ཏུ མུ ཆིར་ཏུང་ལ ད་ལོ ལོ་ལོ་བཞུང་ ཡོ སོན་སུང གི ཆེ་ཅི དང ཚདན ཅེན་ཅིན དེམཅུ དོ་དམ ལབ་ཏེནི ཤང་ཁིན་ནང གི ཏོ ཅེ་སར ལགཔོ དང ཡོང་པོ བཞུང་ པི ཏོ ལོ་ལོ་གཡོང་ བི ཧསང་ཆ ངོན་སལ དོ་པོ ཡོ་པ་རི tianzhen feng ki ni sa sheng mu qi dong da ba cheng ma lu yan ji kun dun shi bi ji mei sim chi su bi shi yi zhu sun ri zhu ji ma deng de na mu ru tong bu bu jia ma bu jia lig zhen par ta ba ding shi cong shi zhe le mu ru gu ru bu jia lig zhen meng de xin ji bi ji lu ba ri da le da zhe bu ji chi shu ji xi jin ping ki shan dong de zhe ru du shen nong ge de ge su gu shang li tong ji ge chen de dan bing ng ko zhe le xie ban ge le xia jin ne shang li tong jil ji ge chen nang geng geng chen xi yin ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག རྒྱབ རྡོམ ཚུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཏལོབ ཇང ཅེ གཡང ཅན དེབ ཅན མུ དུང ཤར སམ དང ཤེར གི དང སབ ཅལ སན ནི ཇར ཅི ཅན ཡར དམ པོ ཅིན ཆུང དབ ཡོ སོན དབ ཇ ཅུ ནར དམ པི གནས ལོ མོ རི ཐོམ པ དེ ཌིར ཐོམ པར ཡང ཝར གང གང ཁན དེ ཆི བི ཆལ ལ ཇ ཅིག ཅན དང ཅིག ཏུར སམ གུ གོ ནོམ པ ཧོན གུ ཚོན ཚུན སུ ཇ ཅུ ཅི བི མོ རི ཐོམ པ ཐུར ཏུང ཤེ དབ དེ བི མང ཨ དེ བི ལག པིར གོ ནི ཤང ནང མ ཁར གོ ཅལ བ ཤེ དེ གཡང ཅི ཅུ ཡི མོ རི ཐོམ པ ཁ རི ཐུར ཏུང ཅི རེ ཤེ དེ ཤང་ལི དང ཀྲུང་སུ པི དེམཅིག ལེར དོ་དམ སི སཏང ཤོམ པ ལུཤི ཏོ ཡི ཤང་ལི དང ཀྲུང་སུ པི གཡང ཅ ཐོན་ཁལ ཤུ རབ ཤཅུན ཆིབི མོ་རི ཐོན་པ ཐུར ཏོ ཡི ཤཅུལ ལར ཁེ དེར དང སུབ དང ཏོ ཚལ་ཤ ཏོ ཡི ཤང་ ནང ཏོབ ཁལ ཨབ་ཏེ པ དང ཚན་སལ ཅིན དག ཅུར ཤི པི ཉེན ཁེ ཅིན ཉིབན དོན པལ དང ངག་སི ལག་སལ ཏོན ཅུལ བཤེ ནི ཐོན་པར ཅི མང པི ཏོབ ཁང ཁོང དུན བཤེ ཏི མོ་རི ཐོན་པ པར ཅེ རེ ཁེ དེ ནི དེན དང ཡོ ལག་པར ཏར ཁམ་སིན ཁ ཏུ མོ ཤེ་ཝ ཨབ་དན ལག་ ཅམ ཅི ཡར་དི ཏུ ཡེབཅི ཡ་ཅ་ཅུན ཅིབ ཅ་ཅ་ ཉི བསུང པ་ཏིང མོ་རི ཐོམ་བབ ནང་ནང་ ལི ཆེ་ཅེར པ་རོ ཅིབ ཅི་ལོ པ་རི ད་ལི ཏོར་དར སানি ཁག་ཏང མ་རལོ བདེ་ཁག གི ཆབ་ཁུང ཅིབི ཏག་ཅན པ་པ་ཏིང ཏ་ཅིག ཏག་པི ནམ་སི ཅི ཁ་ཅན ལ ནེ་དེ ནང ཁ་ར་ལ ཅུག པ་ཏིང ཤང་ལི ཏ་ཅི ཅི ཛོ་ཁ མ་ཁ ནི་པན ཏོམ་པལ གང་ལག ཤེ་ཏི ཉིན ཉར་ནི རང་ ཅ་ཅུན ཅིབི ཏོར ནར་དི ལེང་གན ཨ་ཅན ལ་ལག་ཅབ སུང ཤང ཏེབ ཅན་ཏན ལི ཉིན ཨ་ཅན ཡ་རང་ཨ་བར་ན ཅུག་པ་པ་ སུང ཡོ sani mangpu shik ke zhu chirti chanyim zhunggan puzilab jaja shik nangzin che chasil zhung lagpu shik de cunzin tabiyo. Ar jiong uchi gayan zhe tuanbub chikhi yinbi shangzin hanan de. Ar ngar da chakur chingbum ab zhacha lag, hanan shangli chakur chawa shibi nang ab jetil shibi. Mi chakur cawa ni, chakur chi ma cawe war njirduk shong yo. Nyadul khartung zholam chikhtung nijab jaja lag zamting, nyalan shabsi saasik zhibja nika lag zamtzigni. Jiong uchi ab shangli chachir tunggan jib sadul ting namnun. ཉམསུ ཅི ཅི སྐན ཐག ཅུ སི ཡོ ཁན སང ཅན སང ལི དང ཅུང སུབ ཐིང གི དེན ཅུང ཤོམ པ ཝེ གོ ཆང གི ཏོར ངར དབ ཤེ རང སང ལི ཐ ཅི ཅེ ཐོན ཁུང ཅིག ཅིར ཆར ངུལ ཅི གོར ཏུང ཤི པ དང ནམ ཤི ཉམ གི ལ ཁན ཇབ དེ ཐ དེ ཤ པིས ལང གི གོ དང ས ཁམ ཉེ ཁམ དང སོ ཁམ ཅིང གི གོ ཨ་ནོ ཅི ཧོང གུ ཚོན ཅིན ཅིང གི གོ ཅི ནམ པུ སོང ནི ཏོར དེ གི ངི ཚང མ དེ དེ པིང གན ཤི པ དང ཨ་ནེ ཝ ངམ པི ཏོལ ཐོན པར དང ལོལ གི ཡོང ཨབ ཤེ ཡོ ཅིབ ཅི ཡོ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས lor ngan sin chi chargul jonga pingu yigpu nzik tpa ji lan dagchur nidin tpyo
1: de kali khong pe ne chil du shi xi jin ping shang he je zhe lu ni tong ye zhe li zam lang ma tba ge ni chu chin dang ma tba ge ni gu la she bi ji chung ge tu rim chung di ngu chin ze gu shi ba dang zhe je tu na su wi song shi la nang wa dang khong gi ma tba ge ni pe ji dang ji chung te ji zhong gi si ji lang shu dang de hi ndo chil chun yong dang ma lig dan bi gu ni ji shi la nang wa shi le chu shi ge gen zhong ji zhong gi gu la she wi ma tba ge ni ji chung la gen de le tong yi ti le lig chi ga chin pe yo 主席习近平给中国等协特顿能力古拉车位正正等日内间改进设计等古拉车位没特别日内的日给这部跟喷气熟悉配进入这日跟的东西了中国记者昆顿能有机送有门口咱们个陆家研究中中人中心有把等日古拉车位参次了三十等屯里喷进了才给人中人中心有被 古拉车位没特别的你，六次了三十多了，过去还正全部的有了，集中个人同样才有。第二节这为了目的，主席习近平给古拉车位没特别的你集中他了，啊，公车啊不是都能挖的，啊，故意年纪了太穷些呢，三十多了配置了跟得了东西把等啊，年轻的些啥的等你，啊，连这个村子特别干了些个吧，空样不值得了，干嘛等你？
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 야지이 두시 시진핑 건도 채나 아즈기징 아랑와 땅 아르공돈 스탕사바 돈형 갈치와지 인생 마타브르그니 지안 종지르 페지제 TV 카슈글라 쳇토능요 마타바르그니 아랑글링은 아웨스제 땅 페지 흐친 동안에 미르기용제 탐문가 데칠지기 인시 송요 절루 니똥 니르가리 툴린 샤르가 톱크나 먼틀리알 호친제 게르긴 쳔무와 지알 불라사드이 아구이 냠질 타충등 앞사르토르 페지라 근들 동지 거지 두시 시진핑가 공철라 나랑 아베티 미튼요 마타버그니제 럭세티 아르긴쿠요피 마참바라 구이기 중키인 던테제 찬르그르피 종르기 돈출라 지저등 아멍지 심지 페지 동아스제틀 고라셰비 마타버그니라 머휘인 돈 통이레지 송요 부장 초타 큰거 주르나 어거지 찬르 키지나 조보원지 제차부지 시진핑기 돈나위 공차라 제비능 마타버그니지 저시라테니 사토 시바등 슬라샴득 시와 제터시니 에르구이 냠제 시바 제터시니 딘직제 맘티 참특 송화 소지 조제 가친라 말가 담비 구니 렌쮸능 요 초타 킹긴이니 쮸나 나치잉 할릴흡이 구니 토미 사르틀 이그부 시바등 찬슬은 그르틀 이그부 샤기 시 송요 유슈 찬슬 마킹 차요 공시 고지글 흐터흐나 원신신기 아공처럭 가친 데득기 나친 종저 페지라 카숙 사토능요 나친 종저 카숙 데랍지기니 고지급시 흐 체르당데 마타바르그니 땅 아저름지 지총 티송 타동제 임시 송요 두시 시진핑기 쇼크가 탐웅 바츠고 잠릉 마타바르그니 냠리에 드긴즈 상해저 디튼즈 바실 디나 종구 수지 고라셰비 로숙지 림불 땅런 땅 아제치 에스츠콜라 튼질시니 마타바르그니 페지 땅 지총라 근들 하트크동위 셰트브 가친식 인싱 디닐 마타바르그니 페지 로르지 톡가 람츠라 도랑 가친식 던저저레 지에스타능요 츠쿠식 근존지 디너 종긴 잠릉라 럭지 퍼위 지위 톤지 가친 신식 인바당 디에 제컵 크커 긴쿠 땅 르그스 차제브 데테 땅 냠니라 흐누나 지그저 펜토저리 지 송요 냠질라 제츠쿠지 종치 줌바당 정진 땅 앞서들 럭지지 아므슬 포냐 식치고 아만 디푸 싱크 지아지 나릉니 르긴즈기디 쇼멍 냠니 지어 긴이 랑진 치르땅 요비 인진 셰진요 제컵 니흐사르그 탐웅 토코 디능 식 요징 셰트브 디르기지 르그니 젠 가친 세저 펜토요 냠들 제츠지 동구당 마타바르그니제 니반즈

0: ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ སྤེལ ཚུན ཚོར ངོན ཞིང ཆེན བསུ གླིང གྲོང ཁྱེར གྱིས སློབ ཕྱིར ཇེ སེམས ལ བཞི གཅིག ཏུ སྐུལ འདེད བཏང ནས མང ཚོགས ཀྱི ཛ དྲག ཆེ བ དང དཀའ ངལ ཆེ བ སེམས ཁྲལ ཆེ བ རེ སྒུག ཆེ བ བཅས ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད ཡག པོ བྱས ཏེ ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང བྱས འབྲས ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བའི བསམ བློའི རང རྟོགས དང བྱ སྤྱོད ཀྱི རང རྟོགས བསམ ཆེ པར ཤུགས ཆེར བཏང ཡོད ཚོར ངོན སྲིད གླིང གིས ཇིམ ཅེ ཐབ ས དང པར སྐྱོད ནས ཁྱིམ ཚང རེ རེར འཚམ འདྲི བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཐོག མང ཚོགས ཀྱི ཛ དྲག ཆེ བ དང དཀའ ངལ ཆེ བ སེམས ཁྲལ ཆེ བ རེ སྒུག ཆེ བ བཅས ཀྱི གནད དོན ལ ཞུགས ནས བསམ འཆར བསྡུ ལེན བྱེད པ དང དོན ཚན རེ རེ བཞིན གསེར སྤྲོད བྱས ནས སི དེབ ཏུ གོ ཡོད ཁལ ཆུང རྙིང པ བསྒྱུར བཅོས ལ ཁྱོན ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང བ དང བསྟུན ནས ཀྲུང ནུབ ཁལ ཝུན ཐེན སྲང ལམ གྱི སྡེ ཁལ བཅས ཀྱང ད ལོ བསྒྱུར བཅོས ཀྱི ལས གྲྭ བྱེད འགོ བཙུགས ཡོད ཡིན ནའང མང ཚོགས མི ཉུང བ ཞིག གིས ཨར་ཅིན ས ཆེ ཁལ ཆུང གི ས ཆ ཁག ཅིག བཟུང བས རླངས འཁོར འཇོག རྒྱུ དེ ཁོང ཚོར དཀའ ངལ བཟོ བའི གནད དོན ཤུལ དུ གྱུར ཡོད པའི ལན ཆ བྱས ཡོད སྡེ ཁལ དང ཡི ཀྱི གནས ཚུལ ཤེས རྟོགས བྱས རྗེས ཨར་ཅིན གྱི ས ཆ ཡོད སའི ཁྲིམས གཞུང གིས བསྒྱུར བཟོ བྱེད པའི རིང ཉིན འགྲམ དུ སྐབས ཁྲལ རླངས འཁོར འཇོག ས ཞིག བཟོ རྒྱུར མཐུན ཤོར བྱས ཏེ མང ཚོགས རྣམས ཀྱི ཁ ཚ དགོས གཏུག གྱི དཀའ ངལ སེལ རོགས བྱས ཡོད ད དུང འཛུགས སྐྲུན ཚན པ དང ཨར་ཅིན ལས ཁུངས སོགས ཀྱི བསྒྱུར བཅོས ཇེ བཞི ལེགས སུ གཏོང རྒྱུར གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱས ནས ཁལ ཁུངས ཀྱི བུད མེད དུ ལུས པའི ས ཆ སྡེབ སྒྲིག དང བེད སྤྱོད ཡོད པ བྱེད པ དང རླངས འཁོར འཇོག ས རྒྱ ཆེར བཏང སྟེ དེ ངའི རླངས འཁོར འཇོག ནས ཉུང བའི གནས ཚུལ ལེགས བཅོས བྱས ཡོད ཝུན ཐེན སྲང ལམ སྡེ ཁུལ གྱི ཏོ མང ཝང ཀྲི གོ ཡི སྐམ གར ང ཚོས ལམ སར དུ རླངས འཁོར བཞག ན ཡང སྒྲིག གི མེད ང ཚོ དངོས ནས སེམས ཁྲལ ཆེན པོ འདུག སྡེ ཁུལ གྱི མཐུན ཞོར བྱས རྗེས ང ཚོ འདི གར རླངས འཁོར བཞག སྡེ རུ ཕྱིན སོང དཀའ ངལ ཡོད པའི གནད དོན ཡང ཐག གཅོད ཐུབ སོང ཞེས བརྗོད ཡོད པ ཞིག སློབ སྦྱོང སློབ གསོ སྤེལ ཚུན ཚོར ངོན སི ལིང གིས ཏང ཚིག ལ བརྟེན ནས རེ ཞུ ཡོད ཚེ ཐེ མ ཉེ དུ སྒྲུབ གཉེར བྱ རྒྱུ ཞེས པའི ལས ཀའི སྒྲིག གཞི སྣེ ཁྲིད དུ ཞེས ཐོག མང ཚོགས ཀྱིས ལན ཆ ཞེས པའི གནད དོན ལ དམིགས ནས སྐྱིན དཔེ བཅོས སྒྲིག ཤུགས ཆེན བྱེད པ དང རིགས གཅིག པ གྲོས བཤེར བྱེད པ ཡེ ངོས སུ ལྟ སྐུལ སྒྲུབ གཉེར བཅས བྱས ཡོད མིང ཁར ཁྱོན དུ མ རེ ཞུ ཆིག མ ང ཁྲི སྒྲིག གཏོང སྒྲིག རྒྱ སྒྲུབ གཉེར བྱས ནས ཐག གཅོད བྱས ཚུལ རྒྱ ཆ གུབ ཅི གོ དྲིག སྲིན དེ བདུབ སུམ དོ དམ ལག བསྟར བྱས ཡོད ཚོར་མུན ཞིང་ཆེན སི་ལིང ཀྲུང ལ ཙན ཙིག པེ པོ ཅང ཞུན པ སུན ཤིང གི ང ཚི ཡ ཅཆབ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཡང དག པེ སོ ཅུང ཤིན རི ཏ ཝན ཙིག པ དང ལག ལེན ཏ རི ཁོར ཅེ ནམ ཤིལ ག ཆེན ལག ཏར ཏང སབ ཤེ པ དང ཏན ཁལ ཉི ཅེ ཐག ཅུལ རང ཞིན ཅེ དོ ཉིང ལ གོ ཨ ཁ ལི ས པ ལན པ སུང ཅུང ཨ ཉི ཐ ཅིག ད ཐ པ ཤེ པ སློབ ཞུང སློབ སུ དང ཏི བི ལེ དུན ཉམ ཅི ཡ ས མུ ཅི ཤི དེ སློབ ཞུང གི ཅམ ཅི དེ མི མང ཅི ཆེ ད སུང ཅུང ཤིན རི ཏོ པ དང ངེས གྲུབ ལ བརྟེན ནས སི ཅུང ཞིན རིག ཏོ པའི བྱ སྤྱོད དང ཕན འབྲས སུ འགྱུར བ བྱེད དགོས བྱས སོང ཡོད
1: འདི ག ལེ ཁོངས ནི པེ ནས ཚལ ཨེར ན ཉང དལ ནས པའི སྒྲིག འཛུགས ཀྱི ཚེ ཅར གི ཉིན ཨ རེ ཉིན དེ ཐོ རང ཨེར ན ཅི ལོ ནུབ ཅི ཅི ད ར ཧོ ཝན ཅི ཉང དལ གློ ཁང ཞིག གི ལེ ཡ ལ མེར ཅུག མང པོ ཞིག ཕེན ཏོང ཞེ ཡོ ཅིབ ཅོ པ རེ ཨབ ཅེ ཅིབ དཅན ནས པའི ལེ ཁོངས ཀྱི ཉིན དར དེ དོན དེ དག ཤལ ཤེན གུ ཚེ ཡོ ཅིབ ཅོ པ རེ ཞེན ཨེར ན ཤུག ནི ཚེ ཅར གི ཉིན ནེ སལ པེ ཡོར ཞིག ན ജക്കബ് തി ടിഗച്ചിന ദോനം ചും അപാതൻ താക്കുർ നീക്കൽത്ത് നിന്തർ പർദൽ ചിൻ ജബ്കുൽ പോപാരി ഗരന ശുഗ്നി താതൻ ചിൻ ജബ്കുൽ തേന അരി മക്കി ശിപാശിഗലി ജീബ് ജുൽ പാരി കവിത യഗ്ലുഖ് തൻ ചവൽ ചർച്ചി നിർജ പി ചി ചിർഗനിൻ ജക്കബ് തി ചി ചിബ്ദൻ നിൻ ജബ്കുൽ പോ പി ഗലഗുൻദുൻ തൻ ചോച ചമൽ തബ് ജുരി ബസോച്ച നിന്തർ ലാരൻ ജബ്കുൽ പോ ജീബ് ജു പാരി ദന ജക്കബ് തൻ നിൻ ഖസം നങ്സൻ ത ഗലഗുൻദുൻ തൻ ചോച ചമൽ തബ് ജുരി ബസോച്ച രൻ ജബ്കുൽ പോ തൻ സംബതി ബാരി ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཨ་རི མ་བ་ཏ་ ཏེ་ ཐིག་ཅིན ལོང་ ཡེབ་ ཤ་ཅུ་ ལ་ པེ་ཅི་ ཚོང་ག་ ཏེ་ ཇིན་ཏལ་ ར་ གུ་ ཅིག་ཅིན་ ཤིབ་ ཅུ་ ལ་ པ་རི་ ཅིཅབ་ ལེ་ཁུང་ ཅིག་ སարང་གུལ་ པར ཉིན་ ཏེ་ ཁེར་ཏུག་ ཤུང་ ཝར་ ཨ་རི་ ཉིར་ཅི་ པེ་ པུཏང་ ཀི་ ཁེར་ལ་ ཉིང་དལ་ ཚོན་ཆ་ ཐོབ་ཏ མན་ཅིག་ པ་ མ་སལ་ ཁེར་ན་ཅི་ ཅིམ་ཅི་ ཇེཀབ་ ཏིང་ ཏེབ་སིན་ གོལ་ཤ་ པེ་ ཚོང་ལེབ་ ཤེ་ཁུར་ ཉེན་ཁབ་ ཟོ་ཡི་ ནེ་པ་ ཆུང་ ཏར་ཏུང་ མ་ཏ་ པེ་ ཁུང་ ཨ་རི་ ཡེར་ན་ ལ་མག་ པེ་ ཨ་མག་ཏུན་ ཤ་ཅུ་ མ་བ་ཏ་ ཏེ་ ཤིབ་ཅིན་ ཤིབ་ཅུ་ ལ་ པ་རི་ ཁེས་རབ་ ཇེསུང་ མག་ ཅིཅབ་ ཏིག་ཅི་ ཁོན་ ཅིན་ ཉིན་ ཏེ་ ཁེར་ན་ཅི་ ཏེ་བལ་ ཏོ་ཁུར་ ཤེ་མི་ ཡིན་ པ་ ཏིང་ ཆ་ཏ་ ཨ་མག་ཏུབ་ ལ་ཧར་སུ་

0: ཁྱི ཡིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉིན དེ ཉ ཁང དང ས ཁང ཁྱིན ཚོ ཁང གི ལས ཅན གང ལ ཡང མིན རུབ ཁྱི ཤེ ནི བ ལུན ཚ སོ ཤི ནི དེ པ ཡིན སྐེ རེ ལུས ཐོ ཤ ཅི སང ལུ ཡང ཁར ཉུང ཨོན ཅང ཁི ཤ ཡོན དམ གི ལི ཁང ལ འཇར དོ ཁོ ཐན ཡིན པ དང བེ ཚོ ཤི ན ཐ རན ཅིང ཅི ལག པོ ཤི ཐོ ཅི ང ལ ཡིབ ཆི ཡོ
1: དི ཅི སོ ཅིན བར མི ལམ དན དང ཁོ རེ དེ དེན བ པ ལ ལིམ ཤི ནི མ དན དབ ཅོ ལ
3: ང ང ཅིལ བ ཟི ཡིན ཆལུང དང རོགས པ ན ང ངུ ནེ ཤེ ན ཇུན མར གུ པ ཤི རེ ཨོན ཅང ང ཅིལ ངེ པུ དེ ཐོ ཏ ཅིལ མ ཐམ ན ང སེམ པ ངོ མ ཆི ཅོ གེ ཡེ ན ཡང ཡུ ན ང ཤ ར ཡོང ཇོ གེ དེ ཡོ ན ཟ ཡོ ནོ ཏེ ན ང སེམ མ ང ཁེ ཅི རེ ཡོང གེ
2: ཨ ཕ ཆུ ཉི མི ཚུ ན ཁོ ཉན དོ ག
4: ད མུ ཤ ར ཏག ན རེ སེ མ ཚ གོ
1: དེ ཅེ སོ ཆིན བར མི ལམ དན དང ཁོ རེ དེ་ཏན བབ་པ་ ལྷལུམ་ཤི ནེམ དེན དབ་ཅོལེ
4: ཕན་པ་ཟེ་ ནུ ཏ་ཀ ལི་ཀར ཉིན ཚིན ཅེ ཡིབ་ མེ་ པ་ ན ཧང སོང གི ཝ་ཤི མ་ རེ ཡིན་ ན ཡང ཨ་ ཤ་ ཁ་ཚ་ ཅི ཧི ན ཆསུན ཅེ ཨ་ གན་ ཏུན ལ ཨ་དུ མ་ ཏོ གི པ་ དེ ཤི ནི ལི་སམ ཉི་ གཱ ཐང ཅེ ཀུན ཝ་ ཤ་ ག་ བ ཕན་པ་ གི ལི་ ཀན དར ཐོམ ར ཤི ཀབ ཅེ དམ ཅ་ དེ ཅེ ཡུང གཱ
5: རང ཏུ ཡང སོ རི ཤ་ ཟ་ ཀ ཟབ ཅེ ཏང ལམ ར རང ཅན ལ སོང ཅུང ཤི ནི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཉེ་ཏོབ་པ་ ཅིཅོ་ རེམ་ཁོར་ སམ་དུང་གི ནང་ ནམ ཉེ་ཟག་ བེན་པོ ཡོག་ སི ཉེ་ཏོང་ ཅིག་ཅིག་ལུ་ དགའི་ ཚེབ་ཅུང་ ཨ་ཉིན་ ཚོང་ངུན་ཤང་ ཅིན་ གོལ་གོར་གི རང་ཅུང་ཁལ་ རགབ་དེ ཟུང་ ཅིབ་དེ ཅུས་ མང་ཚུགས་ ཅེ ཅུ་ཏུན་ ཉན་སང་ ཇོར་ཏི ཟུང་ཁ་ར་ དང་ ཅིལི་ གཉིས་ཡོབི་ སམ་དུང་ ཤིག་དེ ཅིབ་པ་ ཤིག་ བེན་པོ ཤིང་དེ་སེར་ ཅུ་ཏུན་ ཉན་སང་ ཇོར་ཅི མ་མང་ ཉེ་ཏོབ་པ་ ཉེ་ར་ཏ ཡལ་ངི་སེ སོང་ཏི ཨོ་དེན་ཁང་ ཚོར་དེ ཅེ ཤ་བ་འདྲབ་ན་ ཡང་ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱥᱩᱝᱞᱛᱮ ᱢᱟᱢᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱭᱮᱞᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱡᱟᱜᱟᱝᱜᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱥᱩᱜ ᱡᱤ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱭᱚᱯᱤᱨ ᱡᱤᱦᱞ ᱛᱟᱝ ᱩᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟᱵᱚ ᱥᱤᱜ ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱛᱵᱮ ᱫᱤᱯᱩ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱤᱱᱱᱢ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱪᱤᱨᱛᱨ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱤᱱᱱᱢ ᱫᱤᱯᱩ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱚᱢᱟᱜ ᱥᱟᱛᱷᱟᱜ ᱡᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱵᱤ ᱵᱮᱢᱵᱩ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮᱠᱮ ᱥᱤᱜ ᱪᱮᱥᱚᱜ ᱭᱩᱝ ᱞᱟᱵᱡᱟᱜ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮᱠᱮ ᱫᱮᱵᱡᱟᱜᱡᱤ ᱪᱚᱱᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱢᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱢ ᱥᱮᱵᱤ ᱵᱟᱢᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱧᱟᱱᱥᱟᱝ ᱥᱤᱫᱤ ᱠᱚᱢᱩ ᱡᱟᱨᱫᱟ ᱧᱤᱝᱜᱤ ᱦᱩᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱛᱤ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱡᱟᱡᱟᱝ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱥᱮᱨᱮ ᱛᱤᱡᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱜ ᱣᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱣᱟᱢᱢᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱨᱫᱟ ᱭᱤᱱ ᱵᱟ ᱧᱤᱵ ᱡᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱱ ᱛᱩᱜ ᱯᱤᱭᱤᱱ ᱨᱟᱥᱟᱞ ᱡᱟᱭᱵᱟᱞᱤ ᱫᱤᱯᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚᱛᱤ ᱯᱷᱩᱭᱤᱱ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱨᱫᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱛᱮ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱪᱷᱚᱛᱟᱵ ᱱᱤᱨᱥᱤᱝ ᱜᱮᱯᱤ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱩᱨᱣᱟᱛᱤᱝ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱱᱤᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟᱨᱤᱫᱮ ᱥᱟᱢᱛᱩᱝ ᱛᱮ ᱣᱮᱢᱵᱚ ᱢᱟ ᱛᱩᱜᱢᱟᱱᱫᱤᱜᱞᱟ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱨᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱤᱞᱤᱱ ᱵᱤ ᱱᱤᱱᱛᱩᱜ ᱯᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱫ ᱫᱤᱯᱩ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱦᱤ ᱠᱟᱭᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱱᱤᱨᱫ ᱪᱷᱤᱛᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱩᱱᱦᱤ ᱪᱷᱩᱫᱟ ᱡᱮᱵ ᱫᱟᱪᱷᱟ ᱯᱮᱫᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱢᱟᱵᱥᱩᱝ ᱤᱧ ᱦᱟᱡᱤᱠ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱨᱚᱱᱫᱤᱜᱞᱟ ᱥᱤᱵ ᱫᱚᱵᱫᱟᱜᱢ ᱛᱟᱨᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱤᱜᱡᱤᱜ ᱞᱩᱫᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱡᱮᱱᱤᱱ ᱥᱟᱨᱩ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱱᱤᱡᱤ ᱫᱤᱯᱩ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱜᱟᱵᱫᱤ ᱡᱩᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱱᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱥᱮ ᱭᱩᱝᱨᱛᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱞᱤᱜ ᱵᱟᱠᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱵᱫᱤ ᱭᱮᱝᱤ ᱪᱮ ᱥᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱪᱩᱱᱡᱤᱢ ᱦᱮᱢᱜ ᱢᱟᱠᱥᱟᱞ ᱵᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱪᱷᱠᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱢᱟᱛᱩᱝ ᱤᱱᱡᱤᱢ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱛᱵᱞᱟ ᱱᱟᱢᱱᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱞᱤᱡᱢ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡ ᱡᱤᱜᱥᱤᱞ ᱪᱮᱱᱫᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱯᱥᱮᱞ ᱢᱟᱛᱵᱮ ᱭᱮᱞᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱨᱥᱩᱝ ᱢᱟᱠᱷᱤᱵᱟ ᱥᱩᱜᱞᱟᱡᱤᱜᱫᱤ ᱱᱤᱱᱛᱩᱜ ᱵᱤᱭᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱩᱜᱫᱤ ᱢᱟᱯᱥᱟᱯᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱛᱱ ᱛᱩᱜᱩᱞ ᱱᱤᱪᱮᱱ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱜ ᱱᱤ ᱭᱟᱱᱪᱤᱞ ᱭᱚᱵᱟ ᱱᱤᱵ ᱡᱩᱝᱡᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱱ ᱛᱩᱜᱵᱟᱢ ᱪᱚᱱᱩᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱭᱮᱠᱷᱞ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱛᱱ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱥᱩᱝᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱤᱱᱫᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱤᱵᱛᱟᱵ ᱡᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱩᱱᱡᱤᱞ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱵᱡᱤᱜ ᱡᱟᱢᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱱᱤᱞ ᱵᱤ ᱢᱟᱯᱥᱟᱞ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱩᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟᱞᱤ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱚ ᱪᱚᱝᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱨᱢᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱞᱩᱜ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵᱫᱮ ᱡᱩᱝ ᱪᱤᱵᱫᱮ ᱪᱩᱭ ᱪᱤ ᱢᱟᱯᱥᱟᱞ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱩᱞ ᱜᱤ ᱵᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱢᱟᱝ ᱯᱩᱨ ᱛᱩᱜᱩᱞ ᱱᱤᱪᱮᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱠᱩᱱᱦᱤᱵ ᱫᱟᱵᱤ ᱵᱟᱪᱷᱟ ᱯᱮᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱱᱦᱤ ᱫᱚᱝ ᱠᱷᱟᱭ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟᱨ ᱜᱚᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱛᱮᱨ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱞᱟᱵ ᱨᱟᱠᱷᱤᱝ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱱᱤᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱱᱛᱩᱜ ᱵᱟᱢᱟᱝ ᱵᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱤᱜᱪᱷᱞᱟ ᱭᱤᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱛᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱠᱩᱢᱵᱤ ᱱᱫᱟᱜ ᱡᱩᱜ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱤᱪᱷᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱡᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱵᱤ ᱱᱤ ᱞᱟᱜᱢᱟᱨ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱥᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱱᱟᱞᱣᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱦᱟᱝᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝᱤ ᱧᱩᱝᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱢᱟᱠᱥᱟᱞ ᱣᱟᱥᱩᱜ ᱡᱚᱜᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱥᱟᱞ ᱞᱟᱜᱢᱟᱨ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟᱨᱞᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱪᱤ ᱯᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱫᱤᱝᱦᱟ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱪᱩᱨ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤᱠ ᱯᱨᱢᱟᱥᱞ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱜᱩᱨᱢᱮ ᱵᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱣᱟᱢᱚ ᱭᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱤᱞ ᱛᱟᱯᱪᱤᱠ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱧᱮᱥᱤᱵ ᱞᱟᱜᱥᱛᱟᱞ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱢᱟᱨ ᱥᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱛᱟᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟᱵ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱦᱚᱱᱛᱮ ᱥᱚᱨᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱣᱟᱨᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵᱫᱮ ᱡᱩᱝ ᱪᱮᱵᱫᱮ ᱪᱩᱭ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱵᱤ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱣᱮᱢᱵᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱩᱝᱱᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱱᱤᱯᱟᱫᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱞᱤᱱᱥᱟ ᱦᱩᱭᱨᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟᱵ ᱥᱟᱝ ᱭᱚᱱᱟᱭᱤᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱵᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱥᱤᱞ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱧᱮᱥᱤᱵ ᱪᱮᱵ ᱥᱟᱵᱟᱵ ᱡᱟᱵᱡᱤᱝ ᱢᱟᱯᱥᱟᱞ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱚᱞ ᱢᱟᱛᱵᱮ ཉིས་ཏུང ཉེ་ཏིག ལོ་རེ རགབ་དེ ཟུང ཅེབ་དེ ཅུ་ཅི མ་སལ ཅུ་ཏུན དང ཅུ་ཉིང ཏོལི ཆེམང གཅུ་པེ ནི ཉིས་ཏུན ཉེ་ཤིབ ཅེ ཤ་བན ཟན པི ཅེབ་དེ ཅུ་ན གོ་ཆ ཅི ཆེ་ཏུན ཚོཆུང ཅིག དེ ཤུག ཡུང ནི མ་སལ ཅུ་ཏུན དེ ཡིག་ཚག དང ཨོདེན ཁུན རྒྱ་ཆ ལ ཤིབ དེ དག་ཐེར དང ཅུ་ཏུན ཤུང བི ལོ དེ ཡལ་ངི ཅེ ཚ་ ཤིབ ཅོ དེ ཉིན ཏུ ཤུག ཅི ཝེན་བུར དང ནི ཌི་ཨན་ཨེ ཡ མ་ཧུ ཤིག ཉེ་ན ཡང
རྒྱབ་དེར ལག་སན མན་དང་བེ་གུང་གི དེ་སྟང་ནི ཁོང་ནེ་ཅེ་ཡང་མ་ལོན་ རྒྱབ་དེ་ཟུང་བཅུབ་དེ་ཅུ་ཅི་ ཤང་ཅིན་གཞན་བི་བཅུབ་དེ་ལེ་ཁོང་ཅི་ལག་སར་དེ་ཁག་དང་ཉམ་རིལ་ཤིདི ཉིན་ཅེ་ལག་གང་ལ་ཡང་ནི་བཅར་དབ་དར་བ་དང་དག་ཤལ་དང་ཐར་ ལག་སན་མར་ནི་དེ་པུ་རྐང་ནམ་ཅེ་སྟང་ནི་ཁོང་ནེ་ཤིག་ནེ་ཅིང་ ཁོང་ནེ་དེ་མ་ཅིན་ཟུང་གི་ཅི་པ་བསུལ་ཅེ་ཁེ་མོ་དང་ཁན་དེ་ཆམ་ཐན་དགེ ཉིས་ཏུང་ ཉེ་ཏག་ལུ་རྡབ་ཅེ་བི་རྡར་ཏུ་ཏེ ཐང་མང་ པུར་ཤིབ་དབ་དར་བ་དང་དག་ཤལ་དང་ཐར་ མམང ཉེན ཏུག པའི སོལ ཆེ གེ མོ ཉིབ སག དུག ཉེ ཅན དེ ཁ་དན ལ ཕབ དེ བཟུང དང ཐུག སོལ ཆེ གེ མི ཉེན ཏུག པའི ཕ ཅིག དམ ལ ཚར་ལན མ དེ པར ཁ་ར ཁན དེ ན ཡང ཨ་ནི གა ཡུ ཤུག ཅིག གེ ཅི ལོ ཅུང ཡིན ཧོང གེ ལག ཏུང ཁ་ལ བི ཏོན དག དེ ཅན གེ སི མམང ཉེན ཏུག པའི རིམ ཅིན ཡེ ཁེ ཅི ལ ནི ཅུང ཅི ལག ཏུང ལང ཁོར དང དུག ཉེ ཅན ཅི རེ ལོ ནི ཚལ ཐ་ གེ ར སར ཤེ ཅི སུ ཅེ གེ མི མོ ཤེ ལ རང མེ པར ཉིབསག དུངི ཆ ཚང ཁིབལང པར་དེ ཉིཟ་ཏུང ཅིག་ཅིག ལུ དག གི ཚི ཇུཇི ཉེ ཅེ གུང མར ཁོ དང ཏ ཅེ གེ མོ ཉི ཅི ཆེད་ དག གི ངན ཅིན ཐེན དེ ལང་ར ནི ནོ ཚེ ཕུང གན དེ པོ དེ གོར བི ལག་ཏུང ལང ཁུར གག དེ ཏ ཨུ ཤང ཏན རོ གི ཚལ ཤེ པ དང མ མེ སི ལང་ར ད ཐོན གེ བེ ཁོ ཉི ཅི ལག་ཏུང ཁ ལོ བ ཅེ ཡིག ཚག དེ བ ཚ ཅིང ཝེན བུ སམ ཏུང ད ཡིག ཅི ལག་ཏུང ལང ཁུར གོར ནི ཡང ཡི དང ཁབ ཅལ

སོ་ཅེ་གེ མེ ཁིབ་ལང པ་ཏ་རེ ཇུ་ཇེ མ་མང ཉེན ཏོག པ་ ཝོ་ཇུང ལ་ས་ ཏོང ཆེར དེ སོང་ནི སানি དེ་གེ ཉེན ཏོག ཤུག ཅེ རམ དག ཝ ཉིབས་ སག དུལ ཉེ ཅན ཞན པ་ ཏ་ཅེ་གེ མོན ཛན སོང་ ཤི ཇག ཅུ ཤི པེ གོ རམ ཏོ དེ ཏ་ཅེ་གེ མེ སོ་ཅེ་གེ མོ དང མ્યམ ཏ ལག ཏུང ལང ཀུན ཏུག དེ མ་སབ པེ ཉིབས་ སག དུ ཉི བ་སང་ མེ པར ཁིབ་ལང

མགསུལ གནམ གྱི མ ཁེ པའི ཐ མར ཁྲིམ གྱི འོག ཏུ ཚད ཉི སྟོང ཉི ཁྲིག ལུ དབ བཞི བའི རྡ ཁྱི དུ ཚོ ངུན ཞིང ཆེན གོ ལུག བར གི རང སྐྱོང ཁལ རྒབ དེ ཙུང སྐྱབ དེ ཆུ ཅི ཉི སག དུ ཉི ཅ ན ཉི པོ ཙུང ནི ཕྱི རུ རྒབ དེ ཙུང དུ ལུག ཉི པོ ཆེ མ ཡི ལག མར ཙུང བ ཐུང ཅི མིང ཐམ ཆེ མི ལ ཉི ཉི ཏུག པ ཚོ ལ གོ ཅ ནི ཡང ཡང ཞི ཁང ཉི པོ བ མོ ནི ཕྱི པ མར ཅིན ཞི ཉི སར མོ ཞི དུ ཚར ལུང ཞུང ཡོ པ དང ཁོང གི མིག ཁྱེད ཀྱིས ང ཚོ ཀྲང དེ ནུབ ཅིང སོང ངོ མི གོ ཅན ཆེ སི གོ ཅན ཤེ ཡིག སལ བི ཧ ཏར ཤིག མ མང ཉེན ཏོག པར ཏ དེ གོ ཅན ཡང ཡང སི ཇི ལུན ཞུང ཨ ཏ ན ཉི ཏུང ཉི ཅིག ལོར ནག ཉི སག དེ སུ ཆེ ཀེ མོ ལོ ཉི ཉི དང ཏ ཆེ ཀེ མོ ལོ ཉི ཁ རེ དེ མ ངར ཉི སག ཏུལ ཉི ཅན ཉི པོ ཁྲམ ཏར ཉི ཏུན ཙན ཁལ ཤེ ཏབ ཅལ ཡོ ཅིང ཇོ ཏུན དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དར་ཅི་ ཡར་སུན་ཅི་ མང་ཚོགས་རང་སུན་ཅི་ འདྲན་དར་ཤེར་གུ དང་རབ་ ལོགལི་ ཙན་ནིན འདྲན་དར་ཤ་ཡེད་ ཡེ་ཤི་ཡར་ཅན་ཚན་ཅི་ ཏ་མོ་ཨ་ཀན་ཅི་ ཡང་གུ ཁོང་གི་ཧ་སང་ཤང་ཤ་ཏོ་པིང་གམ་པ་ཤ་དེ ལོགཀ་ཅ་ཅི་ལམ་སང་ཅི་ཧོ་ཏི་ཤང ཅང་མང་གོར་ ཡོང་ཅང་ཤི་བི་ ལོགཀ་ཏ་ཚན་ནི་ དར་ཏག་ལོགཤེ་ཏག་རིམ་ཅན་པར ཡེ་ཤི་ཡར་ རྒྱན་ཚན་ལ དང་རབ་ ལོགལི་ ཙན་ནིན འདྲན་དར་ཚུལ ཨང་ སམ་པ་ ཐོབ་ཅི་ ཞན་ཅི་པི་ ཡར་ཀ་སང་ ཐོན་པི་ ཆབ་ཅག་ཤི་པ་ དང་ཏནེ སག་ནི་སའ་ཐོག་ད ཐ་མུ་ཨ་དེབ་ཅི་ཁང དེན་ཁོང་གི་ཀ་ཏག་སིན་ཟག་ནི་ ཤར་ག་ལེན་ཐང་ཨ་ནི་པ་ཟ ཨ་ནི་ཏོང་ཉིན་ག་ལོར་ཝུ་ཟུང་ཆམ་དོ་ཅོང་ཁིར་ཏ་ཡབ་ཟོང་ག ཨ་མར་དང་ཆམ་དོ་དར་ཅི་ཡར་ཚུན་ཅི་མང་ཚོགས་རང་སིན་ཅི་འདྲན་དར་ཤེར་གུ ཨ་རིག་པི་ཡ་ཟོང་ལུགས་དང་སི་ཤི་ཡ་ཇོང་ཅིན་འདྲན་དར་ཚོ ཁོང་ལ་ཤར་གང་སམ་པ་ཐོ་ཆབ་ཁོང་ཨ་བ་དེ་མན་ཏ་བ་ཉི་ནེ ལོ་ཤིག་ལེ་མང་གོ་བར་ཟུང་རམ་བི་ཤར་གང་ཐང་ཨ་ནི་པ་ཐོ་པ་ནད་སག་ནི་ཏེ་གི་འདྲན་ཤི་ཨ་དམ་ཐུན་བི་ཆོ་ཏ་ཀ་ཏག་ཤོ ཡེ་ཤི་ཡ་རྒྱན་ཚན་ཅི་ཡ་རང་ཉི་ཅི་བྱ་ཤོ་ལ་ཏེ་ནེ་ཆི་ཅི་མན་ནམ་ལ་ཀ་སལ་བམ་བུང་ཧར་སུན་ཤི་ཚེ ཀ་ཏི་ཡང་ཏམ་ཅི་ཐུང་ཡེན་པ་རག་ཏུ་ཤི་ཨ་ནི་ཏོང་ཉིན་ག་ལོར་ ཝུ་ཟུང་ཆམ་དོ་ཅོང་ཁིར་ཅི་ ཨ་མར་དང་ཆམ་དོ་དར་ཅི་ཡར་སུན་ཅི་མང་ཚོགས་རང་སིན་ཅི་འདྲན་དར་ཤེར་གུ་པེང་གུ་ཚིཁང ཨ་ནི་ཚི་ཏེ་རང་ཏབ་ཤང་ཏ་ཆབ་ཀབ ཡེ་ཤི་ཡ་རྒྱན་ཚན་ལ་ཡང་འདྲན་དར་ལ་ཤིག་ཅི་སམ་ལོ་ཁོར ཁོང་གི་ཏང་གི་མང་ཕན་སི་ཅི་མ་སིམ་ཇོར་ཤེ་ཅི་པ་ཇོང་ཅི་ཅི་བཟོ་དུན་སུར་ཨ་དམ འདྲན་དར་ཅི་ཡང་ཧན་པ་ད ཁོང་གི་ཇོང་ཅི་ལ་མ་སིན་ཐ་མང་ལག་པ་དང་ཅ མེ་ལུང་ལ་ཏེ་ཏེ་ཇོང་དར་ཡང་ཡང་ཤི ཁོང་གི་ཏང་གི་སར་ཏོ་རིག་པི་ཇོང་ལུགས་དང་ ཨ་མང་ཕན་སི་ཅི་ཏག་མ་སིར་ཅི་གུ་བི་ཁ་ཤི་ལམ་ནི་ཤ་ཤང ཧན་ཡུན་ཅི་ཤི་ཁོར་ཤ་ཀབ ཇོང་ཚོ་ཏེ་གི་ཡར་མི་ཕན་ཤ་ནེ་ཚལ་ཧུར་ཏང་པ་དང ཐོན་ལེ་ཅི་ཁ་སབ་ཁོར་ཤ་ཀབ ཤང་ས་མུ་ཤིག་ནེ་ཡོང་བབ་ག་ཚོ་རག་པ་ཅི་ཤི་བཅག་འཇམ་ནེ ཤམ་ཅི་ཡེམ་མ་ཚོར་སོ་ཧི་སི་ཅིག་པེ་ཇོང་ཅི་ལ་ཅི་གདྲ་ཅི་ཐ་མུ་ཨ་དེབ་ཅ་བར་མེ་ཏ་ཅག ཐང་དེ་འདྲན་དར་ཚུལ་ཡེ་ཤི་ཡ་རྒྱན་ཚན་ལ་ཟོང་ཡོང་ཅི་ཤར་གང་སམ་པ་ཐོ ཡེ་ཤི་ཡ་རྒྱན་ཚན་ཅི་འདྲན་དར་རང་རང་ཉིད་ཅི་ཉོང་ཚུར་ཙམ་ལང་བ་ཡིན ཨ་མི་ལིན་དེ་པ་ཤིག་ལ་ཤར་གང་རག་སུང ཟེ་སི་མ་ཐན་འདྲན་དར་ལ་ཤིག་པེ་ཡ་དང་ཚོ་ཅིང་ཧར་ཏན་ཏ་ཤིན་སུང་ཤི་ཤ་ཨ་མི་ལིན་དེ་པ་ཤིག་ལ ཏ་ལུ་ལ་རེང་མང་ཐོང་གོ་ཀབ་ཁོང་གི་རང་ཉིད་ཤང་ཤ་ཏོ་པེ་ཡ་ཇོང་ཅི་ནང་མ་ཤིག་པར ཆབ་ཁོང་ཨ་བ་དེ་མན་ད་བི་ཏང་རབ་ལོགལི་ཙན་ནིན་འདྲན་དར་ལ་ཤི་སི་ལོ་ཤིག་ཏོང་གབ་ཇ་ཇ་སི་ཅར་གི་ལོ་ནི་ཟུང་ ཡེ་ཤི་ཡ་རྒྱན་ཚན་ཏང་ལོགལི་བར་འདྲ་ཤུང་ཤིང་ཀབ་ཏེ་ཁོང་གི་ལག་ཙ་ཤི་གཟོང་སམ་ནེ ཀ્વང་ཤི་ཕིང་གོ་ཇོང་ཅི་ཏ་ཅོ་དེ དེ་གི་ཁིམ་སུ་ལོགས་ཤི་ཉམ་སུ་ཁང་ཤིག་ཏ་ལོ་ཤིག་ལ་ལོབ་ཟུང་ཤི ཨ་ནི་ཏོང་ཤ་ཅིག་ལོ་ད་གོ་བར ཁོང་ལ་རེང་ཝུ་ཟུང་ཆམ་དོ་ཇོང་ཅི་ལི་རི་གཙ་ནི་སུ་ཟུང་ཏེ་ནི་སུ་ཅོ་དེ ཆེ་ནག་ཆལུག་ལག་ཙ་ཟང་ཁང་ཚལུན་ལག་ཆར་ཡང་རག་ཤི་ལོ་ཤི་ཏོང་གབ་ཇ་ཇ་སི་ཅར་གི་ལོ་ནི་ཨ་ནི་ཏོང་ཉ་ཅིག་ལོ་བར་ཅི་ལུང་ངོ་སམ་སུ་སོབ་དེན་ཅ་རང་ཨ་ཇེན་ཏ་ལོབ་ཟུང་ཤིན་ཐར ད་ཤ་བཞི་ནི་ལག་ཙ་ངོམ་པི་ཀ་ཏག་ཁ་རང་ནི་ཟང་ཏོ་ཤར་གང་ཐོབ་འདྲན་རེ་ར་ཟང་ཏོ་ལག་ཆར་རག་པ་མ་སི་ཡེ་ཤི་ཡ་རྒྱན་ཚན་ཅི་ཚོ་ཨང་ཉན་རི་བཞིན་ལེགས་སིན་རོ་བཞིན་ཡོ་ན་ནང་ཁོང་གི་ཚོམ་སིན་དང་ཐབ་ཚང་ཉ་ཁོང་སོག་ཅི་གོ་པ་ལེགས་ཤིང་ཨ་ཇ་ཤི་ལ་ཀར་ཤ་ཏོ་པི་ཡ་དོ་ཁང་སར་བ་ཤི་གཅབ་ཡེ་ཤི་ཡ་རྒྱན་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི་ཅི་ཞིང་པི་གོ་ར་དེ་ཏག་ཡེ་ཁོར་ལམ་བར་ཅི་ཏོར་ཅི་ཤེ་ཤེ་དམ་པི་སາດ་ཚིག་སྐྱི་པ་མ་སེ་ཁྱིམ་ཚང་འབྱུང་ཁང་ཉེར་ཅུང་ཤེ་པ་ཅི་ཞིང་འབྱུང་མང་ཚོ་ཅི་ཡོང་བབ་ཅིང་པ་རེ་པ་ཅི་ཝུ་ཟུང་ལོ་ཁ་ཅུང་ཅི་ལོ་ཅི་གཟུང་སེ་ཤིང་ཚུལ་ཅུང་ཚུར་པ་མ་ལང་ཞིང་པི་ཁྱིམ་ཚང་འབྱུང་ཁང་གབ་ཟན་དག་ཚེར་ང་འགྲ
ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡིག་ཁུར་བི ཁམ་ཁི ཇ་ཨ་ཉོང་ཤུར་ད་ གོར་ཇི ཐབ་ཏང་ ཟོང་ཐབ་ཅི་ཡོ གོ་རི་ནང་ ཁོང་ཏང་ ནམི ལེ་ཏི ཆིམ་བི སོ་ཅིན་ཅེམ ཇ་ཤུ་ཏང་ ཆ་རྭ་ཟོ་ཅིན་ཡོ་པ་ཏང་ ལ་ཁི ཤིམ་སེ་ཏེ་ཏང་ ཧོང་ངག་ཏང་ ཡིག་ཁུར་བི ཉི་པ་ཅི་ ཨ་དར་ ཁོང་ག ཆིམ་ལ ཡོང་བབ གུར་ ང་ཏོང་ ཙམ ཡོང་གུ ཡོ་པ་ཟ ཨ་དེ་ཤོང་ ཚོམུ་ཡི དེང་ཧ ཡིག་ཁུར་མ་ཝི ནམ་ཏི་སə ང་ག་ཐོ་མ་ཝ་ཏང་ མ་ང་ཏོང་ ཁུ ཆིམ་བུ་ཡོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཡེ་ཀོལ་ལ་ཏེན་ནི་ལིང་ཐན་ཉར་ཅོང་ཤིབ་པ་ཅི་མང་ཚོ་ལ་ཆིམ་ཅེ་གོན་འཇམ་ཏ་ཡོང་བབ་ཏམ་པོ་ཤོང་ཡོ་ལ་ཆིམ་ཚང་འབྱུང་ཁང་ལ་ཅེ་ཏུབ་དང་སུན་ཤུ་དེ་བི་ཆེན་པོ་ཕེ་ཅིན་ཡོ་པ་ཟ་ཨ་

ཁྱི་ཡང་ཅན་ཅན་ཅི་ཕ་ཤུང་ཅན་ནི་ཤིབ་པ་དང་ཁྱི་རང་གཙོ་མ་དང་དེ་ཤུང་ཚོ་མོ་ཡི་ཁྱིམ་ཚང་འབྲོང་ཁང་ཉེར་ཅུང་ཤིབ་པར་ཡོང་བབ་ཏན་པར་ཤུང་ཤིབ་པའི་ནང་དོན་ཁ་ནི་ཤིབ་པ་ཡིན་ད་ཡང་དེ་ཚོ་ཅི་རང་གི་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ཏོང་ཚམ་དན་ཡིན་ཞོ་ལེན་ཚན་དག་ཚོམ་ཅིག་པ་དང་ཡན་རུན་པ་ན་རིན་ཅན་ཚོ་དང་ཚོམ་ཅིག་ག

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི